Lara, tagal ka lang nga dati ang kwarta. Malatang rato ko, Emily, nga nga